0: Akuma FM 87.9 Kumasi.
1: Fire sutiye me, amemran semsiye wa kumemwe.
2: Akuma 87.9.